جن سچوں سچ ورتا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جا

کے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملا منا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندوں سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

پٹ مٹ وچ نیلاری دے مٹ وچ پیگت گدڑ رتا نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولی ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا